Latvijska sopranistkinja Marina Rebeka podjednako je aktivna na operskim i koncertnim scenama širom svijeta. Ako bismo tražili njen zaštitni znak, onda bi to bila Violeta iz Verdijeve Traviate, ali je ona podjednako dobra i u operama Rossinija, Mozarta i drugih kompozitora. Mi smo odabrali jednu kompoziciju sa njenog albuma Credo, na koji je, kako i ime albuma najavljuje, uvrstila arije i kompozicije duhovnog karaktera. Pieta Signore ili Aria di Chiesa, crkvena je arija iz srednjeg baroka, čija se muzika pripisuje Alessandru Stradelli. Marina Rebeka izvodi je uz ansambl Sinfonieta Riga, a diriguje Modestas Pitrenas.

punog imena Charles-Louis Ambroise Thomas, francuski kompozitor i pedagog, živio od 1811. do 1896. U muzičkoj historiji ostao je zabilježen kao profesor na konzervatoriju, gdje je naslijedio Daniela Aubera i kao kompozitor prvenstveno opera. Napisao ih je više od 20 i uglavnom su komične, mada se bavio i ozbiljnim temama. Postigao je znatan uspjeh i kod domaće i inostrane publike. Čućemo uvertiru za operu Raimund ili Kraljičina tajna Ambroise Thomas.

dogodilo se na današnji dan. Danas je 29. maj 2026. godine. Na današnji dan 1875. godine u Mostaru je rođen bosansko-hercegovački književnik Svetozar Ćorović. Sa Aleksom Šantićem i Jovanom Dučićem u rodnom je gradu 1896. godine pokrenuo list Zora, u kojem je razvio plodan pripovjedački i urednički rad. U pripovjetkama, dramama i romanima opisivao je život u Hercegovini, pišući neposrednim stilom koji se odlikovao živopisnošću i lakoćom kazivanja. 29. maja 1917. godine rođen je John Fitzgerald Kennedy, koji je 1960. u 43. godini života postao najmlađi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. U Drugom svjetskom ratu je služio u mornarici, a potom kratko bio novinar. U Kongres je izabran 1947. a 1952. je postao senator. Za predsjednika SAD-a je izabran kao kandidat Demokratske stranke. Ubijen je u Dallasu 22. novembra 1963. godine. Na današnji dan 1929. godine u Njujorku je premijerno prikazan prvi cjelovečernji zvučni film U boji, neka predstava započne. Film je producirao studio Warner Bros. Koji je samo dvije godine ranije s pjevačem džeza započeo zvučnu eru u Hollywoodu. Iako mu kritičari nisu bili skloni, film U boji je predstavljao takvu senzaciju za publiku da je bez problema zaradio preko 2 miliona dolara. Danas, međutim, postoji samo crno-bijela kopija, koja je nekoliko desetljeća kasnije bila napravljena za emitiranje na tada još uvijek crno-bijeloj televiziji. Originalna verzija U boji, izuzev inserta od 20 sekundi, smatra se izgubljenom. 29. maja 1943. godine na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu dio partizanskih jedinica i vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije probio se iz obruča 130.000 neprijateljskih vojnika koji su u petoj ofanzivi ili operaciji Švarc pokušali uništiti glavninu partizanskih snaga. U obruču na Zelengori i Sutjesci bile su okružene četiri partizanske divizije sa 16.000 boraca i 4.000 ranjenika. U najdramatičnijoj bici partizana tokom rata, okončanoj 15. juna, partizanske divizije su izgubile trećinu boraca, uključujući Savu Kovačevića, komandanta 3. divizije koja je ostala da štiti teške ranjenike. Na današnji dan 1953. godine na inicijativu redatelja Branka Gavele osnovano je Zagrebačko dramsko kazalište. Među osnivačima su bili mladi glumci Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu koji su preuzevši zgradu malog kazališta u Frankopanskoj 10 započeli novi glumački i redateljski repertoar kao svojevrstan otpor prema tradicionalnom HNK-u. Zbog obnove prostora prva je predstava izvedena na gostovanju u Subotici, a kazalište je zvanično gledateljima otvorilo svoja vrata 30. oktobra 1954. predstavom Golgota Miroslava Krleže. Od 1992. godine nosi naziv Gradsko dramsko kazalište Gavela. 29. maja 1953. godine Novozelanđanin Edmund Hillary i Nepalac Tenzing Norgay postali su prvi ljudi koji su osvojili krov svijeta, Mount Everest, 8848 metara visok, vrh planinskog masiva Himalaji. Na vrh su se popili samo dan prije krunidbe kraljice Elizabete II., a vijest je objavljena prije same krunidbe. Zbog tog poduhvata Hillary je proglašen vitezom, a Norgay je dobio medalju kralja Georgea, najviše britansko

civilno odlikovanje. 29. maja 1985. godine na stadionu Heyselu u Briselu u neredima pred finalni meč Kupa evropskih prvaka u nogometu između italijanskog Juventusa i engleskog Liverpoola srušen je jedan nosivi zid stadiona. Poginulo je 39 ljudi, većinom navijača Juventusa, dok je više od 600 povrijeđeno. Događaj je za posljedicu imao izbacivanje svih engleskih nogometnih klubova iz evropskih natjecanja do 1990. godine. Na današnji dan 2008. godine proglašen je Nacionalni park Una, jedan od 4 nacionalna parka u Bosni i Hercegovini. Zakonom su definirane granice, regulirana pitanja zaštite, unapređenja i korištenja nacionalnog parka, te njegovo upravljanje. Zakon je urađen u skladu s kategorizacijom Međunarodne unije za zaštitu prirode.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Maja 1868. godine rođen je Abdulmeđid II., posljednji halifa Osmanskog carstva od 1922. do 1924. godine. U aprilu 1922. godine Kemal Atatürk u Ankari donosi turski ustav kojim se proglašava ukidanje sultanata. Prethodnih Abdulmeđida II., Mehmed VI., se tome odupirao do 1. novembra 1922. godine, kada se odlučuje na izbjeglištvo, prepuštajući sve svoje pozicije nasljedniku. Od trenutka osvajanja svetih mjesta, potomci Osmana su se ponosili osim titule sultana i titulom vjerskog halife svih muslimana. U neočekivanom obratu, onaj isti Atatürkov parlament iz Ankare, koji je tokom aprila donio odluku o ukidanju sultanata, donosi odluku kojom Abdulmeđida II. Proglašava halifom 19. novembra 1922. godine. Kada je bio obaviješten o tome, on donosi fatalnu odluku da svojim sjedištem proglasi Istanbul, prijestolnicu Osmanskog carstva, a ne Ankaru, prijestolnicu Turske republike. Ta odluka je definitivno postala dokaz njegovog nepriznavanja nove institucije, što dovodi do odluke o njegovom svrgnavanju 3. marta 1924. godine, niti 18 mjeseci poslije postavljanja. Umro je 23. avgusta 1944. godine u svom parijskom izbjeglištu. Njegovom smrću dinastija koja je vladala Turskom od 1281. godine doživljava svoj kraj. Sveti Eusebije i Polion hrišćanski su mučenici koji su djelovali krajem 3. i početkom 4. vijeka, a katolička crkva ih svetkuje 29. maja. Živjeli su na području današnjih Vinkovaca. Eusebije je bio biskup, a Polion lektor. Eusebije je prvi poznati biskup Cibala. Njegovo ime je grčkog porijekla, pa je moguće da potiče iz neke doseljene grčke porodice. O njegovom biskupskom radu ne zna se gotovo ništa, ali se spominje u martirologiju svetog Jeronima i u mučeničkim aktima svetog Poliona. O Polionu se više zna, jer je sačuvan opis njegova mučeništva. Polion je bio lektor i voditelj lektorske škole, propovjednik i uzoran čovjek. Kao hrišćanin u svojim je mladim danima vjerno obavljao službu lektora na crkvenim sastancima. Za vrijeme cara Dioklecijana i Maksimijana od 284. do 305. godine buknuo je krvavi progon hrišćana. U Singidunumu, današnji Beograd, pogubljen je sveštenik Montan, u Sremskoj Mitrovici biskup Irinej i đakon Demetrije, a u Vinkovcima mladi lektor Polion, poznat po svojoj revnosti i pobožnosti. Zaštitnik je bogoslova i lektora, a poštuju ga i na prostoru današnje Italije. Spomendan svetih Eusebija i Poliona slavi se u Đakovačkoj i Sremskoj biskupiji od 1807. godine. Posvećena im je od 1972. godine župna crkva u Vinkovcima.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.

On je optužen za zločine počinjene nad civilima i vojnicima Hrvatskog vijeća obrane u Trusini kod Konjica 16. aprila 1993. godine. Novi početak suđenja dolazi nakon što je izabrao nove advokate, 18. po redu.

0: da ste u gužvi. Naravno, samo ćemo poželjeti da i ovaj kongres se protekne uspješno.
1: Hvala puno, prijatno doviđenja.
0: Poštovani slušalci, sa nama bila Vildana Begić-Mujić, predsjednica udruženja pacijenata s alergijama, astmom i atopijskim dermatitisom. Evo, kao što ste čuli, danas se u Sarajevu održava 7. AAA kongres respiratorne i atopijske bolesti iz nove perspektive od prevencije do boljih ishoda za pacijente. To je tema ove godine. Inače, AAA udruženje Bosne i Hercegovine zajedno sa udruženjem ljekara porodične medicine organizovalo je prvi kongres u junu 2019. godine. Oni okupljaju stručnjake i naučnike koji djeluju i istražuju u oblasti alergija i bolesti disajnih puteva. Pored ljekara, kongres okuplja i pacijente kako bi im pružio priliku za dodatnu edukaciju, kao i mogućnost direktne interakcije sa specijalistima. S ciljem jačanja misije djelovanja kao resursa i zagovarača u oblasti atopijskih bolesti, te unapređenja izvrsnosti u kliničkoj praksi kroz edukaciju, istraživanje i stručnu obuku, pokrenut je tematski koncipiran AAA kongres.

0: Muzika dana, BH Radija 1.
1: Vraćamo se u 2010. godinu, kada je tada 19-godišnja Lena pokorila Evropu. Njen hit Satellite vratio je Eurosong na vrhove svih top lista. Iako je od tada prošlo 16 godina, ritam ove numere i dalje tjera na ples, a Lenu slušamo u muzici dana BH Radija 1 upravo sa pjesmom Satellite.

svjetskih isporuka nafte i tečnog prirodnog plina. Stanovništvo Japana smanjilo se za 2,5% u 5 godina, pokazuju podaci popisa stanovništva objavljeni jutros, što predstavlja najveći pad od početka popisivanja 1920. godine. Prema preliminarnim rezultatima popisa koji se provodi svakih 5 godina, populacija Japana u 2025. godini pala je na 123 miliona ljudi, što je preko 3 miliona ljudi manje u odnosu na prethodni popis iz 2020. godine. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 9 stepeni, Tuzli, Višegradu, Izvorniku 13, Banja Luci 14, Bihaću i Prijedoru 15, Brčkom i Livnu 17, Gradačcu 19 i u Neumu i Mostaru 23 stepena. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Udruženje Mapa kulture organizuje događaj Srednjovjekovne igre bez granica koji se održava u okviru projekta Upoznaj srednjovjekovnu Bosnu i to u nedjelju 31. maja od 12 do 15 sati na lokalitetu Planinarskog doma Brezovača u podnožju planine Igman. Kroz radionice pisanja bosančicom, slaganja mapa srednjovjekovne Bosne i predstavljanje replika stećaka, zlatnika, kralja tvrtka prvog i povelje Kulina Bana, te igre i takmičanja inspirisana srednjovjekovnim životom. Djeca i posjetioci imaće priliku upoznati bogatu istoriju Bosne i Hercegovine na kreativan način, a posebnu atmosferu dočarat će kostimirani likovi kraljeva, vitezova i princeza. A u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić u Tuzli danas sa početkom u 11 sati bit će održana promocija slikovnica autorke Amre Hasić pod nazivima Stećcima kroz igru, šetnja kroz srednjovjekovne bosanske utvrde i mostovi. Kako se navodi u recenzijama, slikovnica Most, odnosno Mostovi, na zanimljivi i edukativan način vodi najmlađe čitaoce kroz istoriju mostova u Bosni i Hercegovini, predstavljajući ih kao simbole povezivanja zajedništva i kulturno-istorijskog nasljeđa. Posebna pažnja posvećena je najpoznatijim mostovima u Bosni i Hercegovini, među kojima su Stari most u Mostaru i most Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu.

0: Epicentar. Na BK Radio 1.
1: časova 53 minute, prvi sat Epicentra polako li sigurno privodimo kraju. Prije toga jedna nova vijest. Naime, nekoliko sedmica bilo je pod znakom upitnika opstanak autobuske stanice u Modrči. Najnovija vijest od prije nekih 30 minuta. Autobuska stanica nakon skoro mjesec dana neizvjesnosti i najava da će prestati sa radom, lokalna vlast je uspjela obezbijediti nastavak funkcionisanja autobuske stanice u Modriči, čime je izbjegnuta saobraćajna izolacija ove opštine, što znači da gradski i prigradski prevoz iz Modriče nastavit će da se odvija redovno i bez prekida. Naime, prema ranijim informacijama, stanica je trebala raditi još svega dva dana, dakle da zvanično bude zatvorena 1. juna 26. i upravo njeno zatvaranje bi dovelo do toga da ovaj objekat bude sveden na obično prolazno stajalište. Problem je bio hitan jer je objekat u privatnom vlasništvu, zbog čega je održana i vanredna sjednica Skupštine opštine Modriča sa ciljem pronalaženja rješenja za opstanak stanice. Inače, sa stanice u Modriči svakodnevno polazi oko 102 autobusa, pa je pronalazak rješenja zaista bio ključan za svakodnevni život, ali i povezanost stanovnika sa ostatkom regije. Ali evo, dobre vijesti, autobuska stanica u Modriči nastavlja sa radom. Ono što vas očekuje tačno u 15 časova na talasima BK Radija 1 su najnovije vijesti. Nakon toga nastavljamo naše druženje u Epicentru. Zajedno smo do 16 časova.

Cipru se spremaju od početka godine do tog datuma, jeli, da bi to uspjeli da isprate, jer to nije toliko bitne one vrhunske performanse što se tiče brzine, nego se više bazira na neku snagu i izdržljivost. Zato što je stvarno treba sjediti cijeli dan na biciklu, ali što ste rekli, poređenje s autom, pa

0: 19:23, slušate i dalje emisiju Epicentar BH Radija 1, pričom smo u Srebrenici, gdje je danas počela kulturno-sportska i privredna manifestacija Dani Srebrenice 2026. i trajaće tokom narednih 10 dana i nudi bogat i raznovrstan program namijenjen svim generacijama. Ovogodišnja manifestacija, koja se tradicionalno organizuje sa ciljem promocije lokalnih potencijala, tradicije i zajedništva, održava se pod sloganom Srebrenica u srcu, Dani kulture, tradicije i prijateljstva. Ovogodišnji program trajaće do 7. juna, zaista puno je dešavanja koje će biti obuhvaćene tokom ove manifestacije, a ukratko nekoliko rečenica o ovoj manifestaciji govori Ljiljana Lukić-Stevanović u ime organizacionog odbora opštine Srebrenica.
1: Tako je opština Srebrenica i ove godine organizovala kulturno, sportsku i privrednu organizaciju Dan Srebrenice 2026. Manifestacija je ove godine se provodi pod sloganom Srebrenica u srcu, Dan kulture, tradicije i prijateljstva. Ove godine u programu koji traje 10 dana od 29. maja do 7. juna učestvovaće 19 učesnika. Od toga danas je petak, otvaranje Dana Srebrenice. Na otvaranje nju će se predstaviti djeca iz dječjeg vrtića Povitara Srebrenica svojom završnom priredbom, to su preškolci ovogodišnji. Inače, od planiranih aktivnosti, znači imamo dva dana smotru folklora, imamo predstavljanje Narodne biblioteke, promocije knjiga, plovidbu tancem ispred brodom, ispred nacionalnog parka. Imamo takmičenje u basketu, koje su novce predviđene novčane nagrade. Predviđena je i šetnja na vart, ispred planinarskog društva Sušica, Subota, da, folklor ponovo imamo. Imamo turnir u fudbalu. Tu su nam učesnici osnovna škola Srebrenica, srednjoškolski centar i osnovna škola u Skelanima. Imamo i kulturnu manifestaciju koja se organizuje u ime udruženja Podrinka u Srebrenici, gdje je predstavljanje kulturnih i domaćih tijela. I imamo predstavljanje djece sa posebnim potrebama i udruženja Lepir, koji također organizuje svoju već tradicionalnu, kako bih rekla, manifestaciju Zakuvajmo srce. I imamo depili maturanata danas, to su nam srednjoškolci, i to je to. Da, tako je, obzirom da je obiman program i traje 10 dana, svi zainteresovani gledatelji ili građani koji žele posjetiti kulturno-privrednu sportsku manifestaciju, program je izložen na web stranici opštine Srebrenica, na Facebook stranici opštine Srebrenica, na lokalnom RTV radiju Srebrenica i želimo im lijepi ugodan vikend.

0: 30. maja Pravoslavna crkva slavi Andronika Panonskog. Andronik je bio jedan od 70-orice apostola i najranijih Isusovih sljedbenika. Bio je srodnik apostola Pavla. Kao što sam Pavle piše u poslanici Rimljanima, spominjući u tom tekstu i svetu Juniju, pomoćnicu Andronikovu. Andronik je postavljen za episkopa Panonije, ali nije boravio samo na jednom mjestu, nego je propovjedao evanđelje po cijeloj Panoniji. Sa svetom Junijom on je uspio da mnoge ljude preobrati na hrišćanstvo, a imao je i dosta uspjeha u borbi protiv idolopoklonstva. U hrišćanskoj tradiciji se pominje da su oboje imali silu čudotvorstva, te da su prema predanjima i mitovima izgonili demone, iscjeljivali i liječili bolesti. Oboje su stradali tokom svoje službe. Srpska pravoslavna crkva slavi ga 17. maja po crkvenom, a 30. maja po gregorijanskom kalendaru.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BK Radio 1 sportski program, subota 6. maj od 21 sat. Generalna proba naše nogometne reprezentacije pred početak mundijala Bosna i Hercegovina, Panama. Na stadionu u St. Louisu Sergej Barbarec rješava zadnje dileme pred premijerni nastup na svjetskom prvenstvu i susret sa Kanadom. Slušajte BK Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Subota 6. juni od 21 sat, vanredna emisija Ritam sporta, prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Panama.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Pouzdano, provjereno, bez cenzure.